ko te tuāpapa matua o ngā te awa e pā ana ki tēnei whare, te kotahitanga o ngā hapū o ngā te awa. Kia rātau anō. Mā wai rātau e whaka kotahi, mā te whare nei. Mā tātua, te whare i hoki mai, tēnei au ka mihi atu ki a koe.

0: mainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ko tahi rautau neke atu, amata atua, whare puni, e noho moke moke ana i tōna ukaipō. I whakatāne, ko tahi rautau neke atu, kaore, a Ngāti Awa, ira ira, ki te whakamāhana i aia. Ka tangi tonu a Ngāti Awa, māranga mai i ngā pau o te whare, ngā tūpuna o te whare i hoki mai, e kōkō ia e ara e. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: He kaupapa whakātūranga ki roto i Ngārangi. Kātahe ka whakatū mai ai tēnei whare ki reira. Ki taku moho, koi ana he te whare, i tai mai ai te upoko ariki o Ingarangi ki aia, i tū mai ai ki te maha o tēnei whare. Nō reira, he mea nui tērā mo tēnei whare me tōna hitoria. Nā, kā mutu tērā whakātūranga. I ahatia te whare, i hoki mai te whare ki a Ngāti Awa. E kao, kao, kāroha kē te whare nei. Kātahi, ka tono anō te kāwanatanga tēnei o tātou whare. Ke haere ki te wai paunamu. Nā, mo tētahi whakātūranga ki reira, me ki o tākou. Nō reira, ka haere pērā, ka hīkoi pērā, tēnei o tātou tipuna whare. E koro, kai te tangi atu rā ke a koe. Moke moke koe mo tō hau kāinga, moke moke koe mo tō iwi mo Ngāti Awa. Nā, ka tau atu ki te wai paunamu, ka noho ake ia ki te whare taonga o tākau. Pitu te kaumātahi tau te roa. I ahatia te whare, i whakatūngia i te whare ki roto o tākau. Ki reira hei whare tipuna mō te rā whare taonga. Engari, nā te mea he poto, he iti noiho te whare taonga o tākau. Ae, ko tētahi mea kino i tapahi ai ngā waiwai o tēnei o tātou tipuna whare, ngā waiwai o na whakairo. Ke tāia te whakatū tēnei whare tipuna ki roto i te whare taonga o tākau. Au e taukuri e, kei te tangi atu. Kei te tangi atu ke aia ki te whare tipuna nei. Nō reira, koi rai ia i tai atu ai, ki te wai paunama, ki roto i te whare taonga o tākau. Mai taua wā, ki tēnei wā, ka tīmata te whakārā ke i ngā whakāro. Ka tīmata te maranga mai o ngā whakāro mo tēnei whare.
4: Kua haere te tahi tira no Ngāti Awa ki o te poti. A kua karanga rātau ki ngā kaiwhakahaere o te muhiamo o te poti, kia whakahukia te whare nui a nā mātātua ki te hau kāinga. Nā te mea, nā tō rātau ake iwi, tērā whare.
3: No te tau ko tahi mano iwarau, whātakau mā whitu, tō tātou korau tā Hiriri Moko Mead, he kura mahita ia me tana hoa rangatira i Ruatoke.

1996, I think, when I took out. He had a mai ai ngai tahu. I te pakahoki mai I te pare. Ko te whakairo mō tērā kaupapa mō te pakahoki mai ko te pare, ko te pare o te pare. Ka hoki mai te pare, o mohi o te katoa, e hoki mai ana. Te katoa o te pare. No leira, haere mai ai, ngai tahu ki te pakahoki mai te pare, me tētahi atu, whakairo hei hoa. Ko tahi te tono, ngai tahu, kia ngā te awa. He mea mai a ngai tahu, kia pakae a ngā te awa. Kia kore e pakahokia mai ngā tukutuku. Nā te mea, nā ngā wāhine o ngai tahu I whakahau ngā tukutuku. E ai kia rātau me noho ngā tukutuku ki roto I a rātau. Ano pakae a ngā te awa, pai nohi o tēnā tono. E ai ki ētahi o ngā kaumātua, o ngā te awa, kāre rātau I pakae, kia hoki mai te pare. I runga I te mahara, I tū kinohia te pare. Mai I te wehenga, mai I konei whakatāne, ka haere ki poe a kena, ka tīmata ngā mahi tūkino I te pare. Haere ki wāhi ke, pērā no, he tūkino I te pare. Tae atu ki Oti Poti, ka haere tunu ngā mahi tūkino I te pare. Nā ka whakaaro e tehe o ngā kaumātua konei, waiho te pare. Nā, ka re hau I whakae, kia pērā a ngā te awa. Nō loira ka tohe tonu a hau kia hoki mai te pare. I te tūnga mai o te pare, ka kuhu mai ngā kaumātura ki roto I te pare, ka titiro, a mea mai kia au, I tika tō mai. Nā, tika tō mai. Nā mea tū kia rātau. Mena lei tūkino hia, tō tātou whare, mā wai e whakatika. Nā, ka hui mai ki a tātou. Mā tātou e whakatika tō tātou whare. Nō reira, mō I o tonu koutou, tētahi mahi nui, e whakahau I ngā tukutuku katoa mō te whare. Nā ka mōhi o ngā wāhine o konei, koeira tētahi mahi, mā rātau. Ngā tukutuku rau. I te pakahau, ngā tāne pakahau i ngā pakairo, ngā heke, ngā paupau, kārei hoki mai. Nō reira, tētahi mahi nui he pakahau. Nā ka pērāhia. Nā tū mai ana te pare, ka kitea e te katoa, te ao tāhua o te pare. E pare tino ao tāhua.

ngori ra kā mihi ki te kāwanatanga i tautoko ngi ai tō mātou koraua a tā hirini moko mīd i te tono kia whakahoki mai te whare. Koe rai karangati ai te whare i hoki mai. A nei, e tūnei au i roto i te poho te whare nei kua hoki mai, kua tū a nei a mātātua. Te whare tupuna o Ngāti Aua, o mātātua, o ngā iwi katoa te motu e tū ake nei.

0: počúvať, keď ste cítili na mý ročinák, ja ten Jillian, a pojatejna, ja lajera, i ten je u vás v kážrana, a i te taha okolo hirni, a lajera kackara, a mi hiacu ju kakú teda to, to je great experience, and beautiful to watch.
1: No reira, e koro, e te whare, te whare hoki mai. Mā tātua, tēnei au ka mihi atu ki a koe taku tipuna whare. Tēnei au ka tangi atu rā ki a rātou kua mena ki te pōi ai tuahi ai te raupatu. Tēnei au ka mihi ki te hunga i kahai, whaka hoki mai ai tēnei whare, e tūnei au ki roto i a koe, e tūnei au i raro i a pūtauaki, e tūnei au i raro i te whakaiti, te koroai o te aroha, i tēnei kaupapa. Ka tuku nā atu ki a koutou, te aroha o Ngāti Awa ki a koutou, te nā koutou, ki a ora tātou katoa.

0: Tautoko FM, te pūāwaitanga o te reo Māori.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Puma Pāria i whāngarei. Ngā tai tangirua ngā tau hita no te kura kaupapa Māori o Kaikohe mo te wahanga pei te Huri Nui Jones.
2: E toa nei te tau te marae. He ha tērā haunga. He haunga, pāua. He kaipia, e mahi ana i roti te whare kai. Ka hore au ki te tangata e haere mai ni tēnei rā. He kāpō pia noku. He hākari nui te hanga nei. He nā hoki te nui o te pāua. Taihua. E hara tērā i te pāua. He ahi kē, he atera i ngā wīra, e mā purapura na ngā raiti, e traka patu ahi. E mārama nei ai nei, e kainga na te whare kai e te ahi, e rere mai ana te ahi ki te whare nui, ka pehetea ngā tāma, ngā hakāhua ngā tūpuna, ngā hakairo, te taumata. E tātou mā, kua tūrei te kē. Kua pau katoa te marae i te ahi te kai. Te tiro ki te kuia nei, kō mamai. Te whenge te kanohi, tā whaa ngā ringa ringa. E tangi ana. He tangi haka momori ki tōna marae kua ngaro nei. I wāna hoki ai. Ko tana tūranga waiwai tēnei. Mai tōna nohi nohitanga. Kui anua, kua pungarehutia. E te marae e o korihi, nunumi atu koe ki te pō, ki amaru tunama, ki amaru wehima, nāna nei koe i hanga. Takoto atu ki a rātau ngā rua whakautu, oti atu wai. 23 tau ki muri, kā toro. Tōku marae a ōkorehi, te kāinga o tōku hapu, te whare nui, te whare kai, pau katoa i te ahi te kai. I taua rā tonu, kā ki te tōku hapu, e rua puano ngā momo ahi. He ahi kaitaonga, kātahi. Kā rua, he ahi kā. Nā te ahi kā i ora tonu wai tōku hapu a Ngāti Ue one one. Hea tēnei mea te ahi kā? Ko te tino kāinga tūturu o tētahi mea. Ko te kāpura e maha na ai ia i roto i te makariri. Ko te ahi e ora tonu wai ia i roto i te pungarehutanga. He tino taonga tōku marae ki a hau. Kā tahi au kaha kāro, te rā e tahi atu tāma. Kaua noho i roto i tōku hapu. Engari, kei roto i te ao Māori katoa, e tatāna kia pungarehutia. Pērā tonu i tōku marae. Ko tētahi o ēnei tāma, ko te reo Māori tonu. Engari, ka horeau e kōrero ana mo te reo Ngāpuhi. E haka ako nei tōku pāpa i ngā wānanga te taumata. Ka horeu e kōrero ana mō te reo o te kāinga, hei tā kingi rākite, ore he pāinga. Ka hore hoki au e kōrero ana mō te reo i runga i te pauaka hakata, te reo i roto i te hui, i roto rāne i te kura. Ka hore, mēruku hohonu kē atu ki te pūtake o te raruraru. Ko te reo, e kōrero nei au, ko te reo, i roto i te whānau, e kōrero tiana i te kāinga. He hau i pēnei ai, e kāingāna tēnei taonga e te ahi, anei te taki. Toru karaka i te ahi ahi kā tangi te pere, hū rō kua mutu. te te kura. Ka o makatoa mātou ki te keti, ka patere atu ki ringai te rori. I taua rā katoa. E kōrero Māori anā kuhua i te kura. Me te atāhua. E tāna hoki e rātou te kōrero Māori i waho i te kura. Hoi, e kore. I te rori, e rereke. Ka pātai au ki a kuhua, ko aha tātou. Ka tahi ka hoki mai te kōrero. Whakarongo, whakapuno, whakamiharo. Whakapu, whakakato e putani te māngai. Ai ni pea, ko te reo tērā o kaikohe. Engari, ehara i te reo Māori. Kei pungarehutia te reo Māori. Me pēhea te tiaki. Mā te tiaki i te ahi kā tonu. Ko te reo i roto i te whāna. I roto i te kaina. Koia tērā ko te ahi kā o te reo Māori. I nā hoki, ko te kainga te wāhi toitū te reo. Ko te kainga te haka marumaru mo te whānau. Haumaru hoki mō ngā momo kōrero katoa. Ētahi kōrero e ahena koe te kōrero i te kainga. E kore rawa e hakaitea i waho. Pēnei nā. He mokopuna hau tā māta. Ko ai ari ki hita te ima. He kaitonu te mahi a te pēpi nei. I a rā, ka haere mai a ki te pare. Ka awhi awhi au te pēpi hanga momona nei. Pau te kaha. Ka putataku kōrero. Pai te porohita o tō hanga e wai ari ki. Ka ati i hohe hohe ia. Hei tāu, ko pēhia ina haere au ki te kura. Ka kōrero ki taku hoa. E mara, pai te porohita o tō hanga i te rā nei. Ka puta anō pia te reo kaikohe. Whakamiharo. Kei hea te wāhi, kei reira te nuinga o wāu kōrero. Kōrero aroha. Kōrero ngau tuara. Kōrero koniai. Kei hea te wāhi haumaru e kōrero nei te tangata mo ona hakaaro katoa. Kei te kaina. Hei tā Joshua Fishman. He tohunga no te ao whānui i roto i ngā āhuatanga kōpepe i tētahi reo. Ko te kura, e haka aku ana i te reo. Ko te whānau, e haka ora ana i te reo. Ka pēhea e tātou mā, i nā toi anahe ko te reo o te kura. He reo pāngarau noiho. Ka haere au taku māma, mō ngā raruraru i wainganui a mā o ko taku whai ai. Ka pēnei te kōrero. Māma, e hi hamu kopuna ana koe? E kō! Pēha mai ana koe? Māma, kua pānga rautia mā o ko taku vai ai ko. Tahi, tāpiri, tahi. Kā rua. Engari i ae nei, e hi ana ia kia mahi whakarea māua. Kā hore au hea kai ana. Nō reira, kua mahi pāngarau tango kē au. Rua, tango tahi. Kātahi noi hoi ai nei. Kia tūpato. Kei pērātia tō tātou reo. He reo kura noi. Ka pungari te reo i roto i te kai. Te reo i heke mai i o tātou mātua tūpuna ki a tātou anu. Hakaro tātou. Hakaro ki tērā mutunga o te kōrero Māori i roto i te kai. Ka pēhea te āhua o tawa rā. Ka ara moata pe a tā mātou mokopuna wai ariki. Ka hare mai ki te tēpu parakuhia. Ka pātai mai kia. Whai a ngātai. Hea te tikanga o te kupu porohita nei. Anei, te haka utu.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te kūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. I tērā wiki I whakaputa te rohu kā kāriki I te tehi o ngā kaupapa pōti a te kāti, rā kia whakatū I te tehi hokomaha nā te kā wanatanga, ko kiwi mā, tōnā inga. Kā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I tērā wiki I whakaputa te rōpū kā kāriki I tetehi o ngā kaupapa pōti a te pāti, rā kia whakatū I tetehi hokomaha nā te kā wanatanga, ko kiwi mā tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei a Woolworths, rātau ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kaiarataki takirua I te pāti kā kāriki, e ai kia marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui I ngā kamu pene nei, ia ngā whānau o te motu e pāngia kinotia ana e utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono I te pōki I te iwi Māori, kia puta I ngā here o te raupatu ki te riu, ora ora. I tana kauhau mo tana koronei hana tuarua, I whakamiramira ia I te hiranga o te puta I ngā rua reto o raupatu ki te ora. Ki te ao I wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna anō me mahitahi te Māori, a me kaha ki te Māori ki te whāo I tōna ake anamata. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha I pakeke mai aiahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei I āhau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea, o te whiti I te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
0: I whakarewahia I te taumata hauora o te kahu o Taonui, tētahi pūrongo, e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori I te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo I ngā ārai kei roto tonu I te pūnaha hauora, pēnei I te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. A e karanga ana kia whakatū I te tegi kaupapa hauora, e aro pū ana ki te whānau, a e whakamanoa nei hoki I ngā mātā pono Māori. Hei tā te tumi whakarai te taumata hauora o te kahu o Taonui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki I ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarere kē I ngā whakahaerenga.
3: Koe rā te menui, kia panoni, kia whakarere kē I ngā āhuatanga, I ngā momo pūnaha, I ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana i o rātou reo, i o rātou whiako. Kia mohio ai rātou, ai, ko kite, ko rungo, tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand, ko rungo, ko kite, no reira, yeah, kia panoni I te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi hauora.
0: E tātā nei a Minita Shane Jones I etehi wāhanga o te ahumahi huakiwi. Nā te nui o ngā ripota tūkino I ngā kaimahi manene e pupu ake ana I taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana I aia Zespri kia whakakaha ake I ngā mahi maimoa I ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi I taua ahumahi he manene no tā wāhi. Ko tāna āki ki te kāporeihana ko te whakarahi ake I te whai wāhitanga o ngā rangatahi no Auarohe pū ki ngā tūranga mahi.
4: Kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana I wāinga tonu I te kapo o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapo o te pepa e tahi mahi kikino. Ka mutu wenei tangata e tūkino tiana no rāwahi he manene. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei I a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu I tēnei momomahi.
0: Ki ngā take hā kina kina, ka hore ngā tamatoa i eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa i tō rātou i te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles i te wīkine ka hipa mā te kotahi piro, e nui ake ai ngā piro i whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers. I tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers, nā tērā i uta i te taitara o Minor Premiership ki a ngā Panthers. Hei, te wiki tuatahi o ngā whiringa toa ka tuki ngā tamatoa ki a ngā Dolphins ki Mount Smart Stadium a te pō te hatare, hei te 5 miniti i te ono karaka i te pō. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
6: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
7: Ka tāia te tuku mai i te 20 tāra ki ahau.
6: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kite i ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
8: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
6: Hare ki safergambling.org.nz/youth.
9: Te wā o te reo.
10: Ka pēpeha tia ko ngā toki mata whaurua te waka, ko nuku tawhiti te ari ki orunga. Ko whakarongorua te maunga, ko utakura te awa, ko uta te whanga te rāora, ā, ko te rake puka te mana. Ko hokianga nui a kupe te moana, ko Ngāti Toro te hapu, ko ngā puhi te iwi, tihei, mauriora.
9: Te wā o te reo, your flavour.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te kūtea Taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. I tērā wiki I whakaputa te rohu kākāriki I te tehi o ngā kaupapa pōti a te kāti, arā kia whakatū I te tehi hokomaha nā te kā wanatanga, ko kiwi mā, ko naimi. Kā whakako pani ake ki ngā hākinakina. I tērā wiki I whakaputa te rohu kākāriki I te tehi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I te tehi hokomaha nā te kā wanatanga, ko kiwi mā tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths, rātau ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kaiarataki takirua I te pāti kākāriki, e ai kia marama Davidson, kei te hawa a pūtea nui I ngā kamupene nei, I a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono I te pōki I te iwi Māori, kia puta I ngā here o te raupatu ki te riu, oraora. I tana kauhau mo tana koroneihana tuarua, I whakamiramira ia I te hiranga o te puta I ngā rua reto o raupatu ki te ora, ki te ao I wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna anō me mahitahi te Māori, a me kaha ki te Māori ki te whāo I tōna ake anamata. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha I pakeke mai aiahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei I āhau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti I te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
0: I whakarewahia I te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo e aro ana ki ngā wheako ngā māma me ngā pēpi Māori I te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo I ngā ārai kei roto tonu I te pūnaha hauora, pēnei I te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. A e karanga ana kia whakatū I tētahi kaupapa hauora e aro pū ana ki te whānau, a e whakamanoa nei hoki I ngā mātāpu. Pono Māori. Hei tā te tume whakarai te taumata hauora o te kahu o Taunui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki I ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarere kē I ngā whakahaerenga.
3: Koera te menui, kia panoni, kia whakarere kē I ngā āhuatanga, I ngā momo pūnaha, I ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana I o rātou, I o rātou reo, I o rātou whiako. Kia mohio ai rātou, ai, ko kite kua rongo tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand, kua rongo, kua kite. Nō reira, yeah, kia panoni I te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi hauora.
0: E tātā nei a Minita Shane Jones I etehi wāhanga o te ahumahi huakiwi. Nā te nui o ngā ripoata tūkino I ngā kaimahi manene e pupu ake ana I taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana I a ia Zespri kia whakakaha ake I ngā mahi maimoa I ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi I taua ahumahi he manene no tā wāhi. Ko tāna āki ki te kāporeihana ko te whakarahi ake I te whaiwāhitanga o ngā rangatahi no Auarohe Pū ki ngā tūranga mahi.
4: Kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana I wāinga tonu I te kapa o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Tā mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. Tā mutu wenei tangata e tūkino tiana no rāwahi he manene. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei I a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu I tēnei momomahi.
0: ki ngā take hākinakina. Ka hore ngā tamatoa i eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa i tō rātou i te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles i te wīkene ka hipa mā te kotahi piro, e nui ake ai ngā piro i whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers. I tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers, nā tērā i uta i te taitara o Minor Premiership ki a ngā Panthers. Hei, te wiki tuatahi o ngā whiringa toa ka tuki ngā tamatoa ki a ngā Dolphins ki Mount Smart Stadium a te pō te hatarei, hei te 5 miniti i te ono karaka i te pō. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.
6: Kia ora, mena koe rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau waia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 Oketopa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.
7: E mihi atu i kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka tīmata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
2: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kaumā iwa ira rima me te iwa te kaumā fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu I ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau I te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai I te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savana Tukariri. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui, Savana, nei hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
4: Koha he hōtaka I te World Buskers Festival ki te whakanuia I ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, I roto I tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica I roto I te World Buskers Festival.
3: Ia koe e whakamārama mai nei I te kaupapa o Koha me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha I whakatau ai koutou kia waihanga I te hōtakara.
4: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te I ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou I ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu mana whenua kia waihanga I tēnei hōtaka ki te akiaki I ngā kaihaka o te whare tāpere I runga I te atāmira o te World Buskers Fest.
3: Nai, I kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa I ngā kaihaka, I ngā kaiwhakangahau Pasifika no hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take, he mea nui kia whai wāhi mai, ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
4: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mō tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā ia Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
3: Ka rawe hoki nā hei whakau I te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika a hei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau I te kaupapa nei.
4: Ko ngā tangata kato. Mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica. Mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata. Tono mai.
3: Tēnā koe I mua I te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
4: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahiau haere ki te pai tukutuku o World Buskers Festival. .co.nz. Just karawhiua.
3: Māma, kia ora. Nā imua I te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi au?
4: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou wharetapere Māori me wharetapere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaimahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō, āna kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heahanga take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
5: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapa o ngā kaimahi, ngā kamupene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Kā hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Kā hore he kamupene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhou rau atu e meti ana. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu e nei tangata e tūkino ti ana no rāwahi, he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i ā rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei ā rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momo mahi. Ka mutu kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i wero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko, tāku e pōuri niki, me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
3: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi i tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga āhei karua, heahanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momo haki.
5: Tō mua rawa ka mau ngā tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou. Tuatahi. Tuarua, ko ngā kamupene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamupene tūkino tāngata, ka mutu, etahi o ngā wāhine me ngā tāne e mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, enei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māko e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata, e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a Poihākena whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki a noho tonu ki tēnei whenua.
3: O tēnā koe, nā ki Kaupapa ke i kite ake i te whakatere te kāwanatanga i tētei Kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei Kaupapa mō te tai tokerau me tōna ohanga anō hoki?
5: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te taha tunu o te Wāpu kei Marsden Point. Ko te Wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā... etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piri ona tāra te utu. Nā, te ranga painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao kia tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai, ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku e mea ke nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui a Kiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te pūaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
3: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoropua hei te kaupapa nei tēnei wā nei. Nā hei āhea mohio ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
5: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rema, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pea. Iwa wiki pea. Ai, kore kā hore toru, whā, marama pea. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, me tāia rāna i raro i tērā ture he kōrero nei tāua mo te pūāwe, pūāhei wawe kia haere whakamua. Taku whakapae ka tautokotia.
3: Nā ki kaupapa kē i wāhi pānui au i te karere meana, hiahia ana koutou ki te whakawhāiti i ngā āheinga a ngā kaunihira, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Ai, ko ngā kaunihira ā-rohe, e āhei ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mātaitai, hauhau, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia tērā mana ki te manatū ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā mema o te hāpuri kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, paike mā te kaunihera, nā te mea, e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihira ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihira. Tērā te tahi tauira ko Mōtiti te ingoa kei Tauranga Moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho kia ko tahi anake te tarikāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kawara wātou, kia kawara wātu e āhei ai kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kaua rawatū rātou e tukua. Kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto mehe me e tāe e awai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tukua rātou te whakamahi e nā uru atu ki roto i ērā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
3: Ai, mihi ana i e nā whakamahuki. Kaupapa whakakōpani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikino i kui ni ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
5: Ai, ai, mātou ko wini tana mā, e whakaeke ana i te marae, hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangati ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaaro, e kōkiri tiana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rawatū, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia kia whakatairanga tia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kauara wātu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahaere atu ki te tiki he pūāhe mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te kī me whakatārewa mo te rimatau. A tākoutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere kei tanga ngā panonitanga, tēnā pē ka wareware tia ngā āhuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiarā nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he haere ake whakamārama ki a rātou. Ea, me te kiata ki a rātou mā mātou, a Aotearoa tuatai, a haere ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou, te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he rani, no haina, no ahia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, kei te patupatu i ngā ika tūturu, kei wāinga tonu i te, i ngā wai Māori, kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea, he kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou, ki a tātiai, te patupatunga o tēnā ki rea rea.
3: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kite a koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones, tēnā
5: Ah,
3: koe.
5: okay, hei te praere, ngā
3: Hei te
5: manaakitanga,
3: tai, tēnā
5: kia
3: koe,
5: kite.
3: hai. Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū Tōranga Pū, ki te tahuri mai, ki te tuakokatanga, te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pohaturua.
2: Ngā mihi o te ata. Nā, e mōhio nei he nui ngā kaupapahere kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te nītake. Hoi no, hei whānui ake i tērā, he aha ngā kaupapahere a ngā kākāriki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
6: Ai, and he kino tērā, kei te mōhio tātou, kei o tātou ringa ngā rauemi katoa, kia puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawakore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapahere tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
2: Kia whai au ia i Aona Kōrero, e mea ana kia puawaihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawakore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā, hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga, he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pēhia nei e utunui.
6: Oh, ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai whare pai, whare haumaru i a te whānau. Ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahiatia ana i tātou katoa, te utu ora. Ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuapapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuapapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuapapa kotahi tō tātou katoa.
3: Nā, tēnā koe, i nā kōrero au mō tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā, i kitea, e haere ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mō te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko tā hākenei?
6: Well, aue te humārie, memihi kā tika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū, hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū, hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū, hei tauira i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kia ia me ona iwi o wai katoa, te awa e whawhai ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te tīmatanga.
3: Nā, e mohi ana kū aroa ngā kākāriki tautoko, e tautoko nei te kīngitanga. Nō reira, ka pēhea te mahitahi a ngā kākāriki me te kīngitanga.
6: O oh, he ātaahua te kuru nei hana, te manaaki o kia tātou katoa huri no i Aotearoa i ka tai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao hoki.
3: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
6: Ai, ho, i whakaro au, ko te wero nui, ko te akiaki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māmā.
3: Nā, i a koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
6: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, ki te kite i te mahi hapori, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna katoa. Ka noho au ki te hapori, me ngā hapori e hāpai hapori ana, a ngā hapori tiaki taiao, tiaki te whānau, ko tētahi atu, ko ngā tauiwi e tū ana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā, kia hau, ko te kaha o te hapuri, whatu ngarongaro te kāwanatanga, toi tū te hapuri. Kia ora mai tātou.
3: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka heke, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā ra taki taki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson, tēnā koe.
6: Tēnā koe, pōhaturua, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao, i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki

0: Tō māua nei, hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho, eke iho ki Raurukitai, ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi, he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
0: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
0: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāia nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i āko nā e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
0: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pū āia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, iaia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia, te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea, mō tō tātou nei, iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo,

0: o te noa, te tuata i mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, anā, kia kawea rā i ōna ia, mā mātou kia mānanga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kīkī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Mai mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
0: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai noa tira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o te noa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako te taonga tiki kura Matua Rauru. Mā Pirikahu, tēnei ka mihi.
0: Tēnā koutou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
1: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te kautau, whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuihia ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a tāua kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moemoe ā o tō tātou karaua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Whārau, hi piku he Tāne Whā, hi piku he Kingi.
1: Nā, hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiō, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā, hea hanga rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kaukuahipa.
3: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau ko Pahure, ko kaha ke te aro ki, te, ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rerekē te kaupapa ki ngā ratonga hauora, ki te ratonga o ngā clinical kei te haere tonu. E me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mōhio o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. A koina te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āu e me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā hea ha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
3: Ai, kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mōhi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mōhi o tanga, ki tō rātou haerenga ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake ki te ahurea wera āhuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, utinga ki te, me whakaotinga ki tēnā mai tēnā iwi i tauatake mai tō mātou iwi i tēnei take me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: Nā kia whai au i te ia o auna kōrero e mea ana kia tūhonohono tātou ki te wānanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā hea hanga mea ka taea e tātou te ako mai i etahi atu iwi taketake.
3: Oh, rawe, rawe, ngā akuna, ngā akungia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā hui kua pahure mai ahi te reiria ki kānata, tai atu ki Amerika. Ko e pihi nei ngā take o te kāinga kore, te mahi piti, te mahi kaitarutaru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koina te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai e kia nei ko whakamomori. He ha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
3: Ai, ko taku hia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hia, ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako, te maea, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e auha, uaua, e auha, taumaha, wetahi wā. Engari, ko te tino hia, kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i tīmata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani whārau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e tai nui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puta mai. Koe nā te tino hia ki au.
1: Ka rawe, nā ku te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
3: O, kia au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hapori ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha hauora. Ko te tino wawata ki ahau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomori mōhio o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration, me pēhia te haerenga me whakatūtaua a kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi, nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
3: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice. He ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori. Rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate i kura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa hei whāngai mai i ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te pōari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
5: Tēnā koe Mara, i roto i ngā tūāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhou Māori.
4: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā hei whakatuwhera, hei wāhi a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
5: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira ia tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi ki a stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhuareka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Ka rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate i kura roro, me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo whānau voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate īkura, te mate īkura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura, o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
6: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai kia koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro i kura.
5: Āna, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga kia rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai ora tonu. Ka tāia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
6: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei i puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
5: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te ua ua ki te whakatere i te pūna hahaura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
6: Well, tēnā koe nā hei tiki ake i etehi o auna kōrero katahi koe kā whāriki. Kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo?
5: Tēnā koe tō pātou. Matua nei, me aro mai te ratonga haura ki a ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahi a tonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia nei

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: He piti piti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi piti piti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, aha kua te wāhi, aha kua te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga piti piti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
4: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
5: Ka tangi tonu, e ngaroa te kai te tirohanga kanuhi. Mō ngā marama e ono, huirekau ia i tōku taha. A tīnana, he hoa kata, he hoa tangi raini. He mamai marika ki tōku korokoro, hei rapaku kupu ki roto, hotu pai te tangi, ka wera tōku uma, he mamama ki tōku matenga. E kore e tāia hau te tū, ko tēnei te utanga o te aroha, he pare kawakawa, aha kō ka mimiti te takahanga pauri, kei reira tonu i ngā wā katoa. E noho rā i waihotia mātou i āku i te taha o tō whāia takoto ai, ki roto o Pukifiki, ka nui tō aroha ki āia, ka hoki mātou ki kaitāia mā te kauati ki kaitāia. Ko ia nei te wāhi tika mau, a ko te moke moke, mā ngā tikanga o te rungarawa ka mau te rongo. Paka ki te huarahi mo te kura, he haere ngā ngākau, te pauritanga o te mamai, ko ngā maharatanga i tūraki, i te whatumanawa, i hotu hotu ana i tō wehenga, ka ruku hohonu, ka ea.
4: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
6: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

A piti hono tātai hono. Ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mō te nei o ngā ata, kia timata ki au. Ki te tai tokerau, nā te mea, kei kaitaia. Ko, te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai, nā rere mihi ana kia koutou, mō rena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei manga muka, ko tautoko FM tēnā, nā rere, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai raha. Kei whangārei, ko ngā sihine FM, tēnā koutou, e mihi ana, mō rena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai anu hoki. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mō rena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou, mō rena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō rena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nā rere mihi ana kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kiaurai FM tēnā. Tēnā koutou, mō rena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana. E whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa auareo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia he ata tūrei, he ata rā tū rānei. Te tuawaru e hoa mā, te tuawaru o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, meki mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia, e tahi kōrero kouhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono wai ata. A, hei te ono karaka hau, mutu wai. Nā reire, e te ti, e te tā, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Ko tupine a hau, te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamari e, mō rena.

ko te wā inae nei I tai pari tai timu, ko te kotahi karaka I te ata e ho mana rere. Ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Ara, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei he rā tū rānei. Te tuawaru o he petema o mahuru rānei. Nā reira, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai, e hoa mā, he rangi pai tēnei mo te mahi hī tuna, mo te mahi hī ika, me te mahi I roto I te māra, e hoa. Rangi pai tēnei, nā te mea ko te ngāo, ko te pūngāo a te tangata, kei rungara wātu. Kei rungara wātu. Nā reira pai kē tēnei wā, hei mahi I ngā mahi, I ngā mahi kaha, I ngā mahi pakari. Pai hoki tēnei wā, hei whakatā. Pai hoki tēnei wā, hei noho tahi me tō whānau. No nā rere ho mā kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi. Anā, ko tōna ingoa. Ko te ingoa o tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori ko ō Rongonui. Ō Rongonui. Nā rere, ko tēnā tēnā. Anā, hei pānui tūrua mā tātou. E ho mā, me pōti tātou. Engari, kia āhei ai te pōti, kia āhei ai te tuku pōti, me rehita koe I te tuatai, me rehita. Nā reire, e ho mā, kia mā tāra, kia hiwara. Me rehita, me pōti. Kia pōti atu tēnei kāwanatanga pōkoko hua ki waho. Anā. Kia pōti anō, tētahi anō, kāwanatanga pai ake I tēnei nā. Ki roto. Apai. Ka pai e ho mā, ko ia e nā, aku kōrero aku pānui, mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, nā reira mo tēnei wā. Kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

Mātou i poipoi. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe. Ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, kei te pakarongo.
1: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
0: Mō taku he. Kei te pakarongo mai koutou ki tai pari, tai timu. Nā reira, e hoa mā, e whai ake nei, e hari ake nei. Hei pakarongo mā koutou, ko te, te kaupau a te ariki nui. Tō tātou kuini, a kuini ngā wai hono i te pō. Nō tērā wiki i tuai te koro neihana i rungi i te marae o Tūranga Waiwai. Nā reira i reira i tuai tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō ki te tuku i tana kaupau. A kuini ngā wai hono i te pō. Nā, ko etahi i kōrero mai ia mō etahi mea pēnā i te kotahitanga, pēnā i te raupatu, pēnā i te rauora, a pēnā i te mana nui o te noho kotahika. A me te tūmanako, kia pai oranga ai ngā mokopuna e pai ake nei. Nā reire e hoa mā, i te ata nei, ka whakapāo hōtia nōtia te kaupau, a tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Hei whakarongo, mā koutou nō reira, whakarongo mai rā.
2: Ka hua au i te whaititiri e whakatūpuru nei, ki runga ki te rangi. Ka ore ko te unuhanga o te taniwhai tōna rua. Ka ngā au e mōkau, ka ngā au e tāmaki. Ka rū te whenua, ka mate te marama. Ka takanga whetū i te rangi, ka rā waikato i tōna rua. Aue, aue, taukurie. Kei ngā whare ariki, o te ao, nau mai, haere mai ki Tūranga Waiwai marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala. E whakakanohi mai nei te mana o Tongatapu, tēnā koe. Prince Quinton, kuhi o ka vananakoa. Te piki tūranga o Prince David. He hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga i waenga i a tātou. He kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara. He heke ngā roimata. Haere mai te auroimata. Ratu te vita mārā o Fiti, o lau, e arara. E arara ki tō tūranga ariki i whakawahia ai koe. Arahina o tātou uri o Fiti, i roto i te mana ariki, i roto i te tapu ariki, koia tēnei ko ngā mihi, ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o Tahiti mai. Tatū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā ihi, ngā wehi, ngā mana, ngā tapu. Rarau mai rā ki te mā koha koha o te koro neihana. Ko tongariro te maunga. Ko taupo nui ātia te moana. Ko te heu heu te tangata. Te ariki, te rangi maheu, e tuki ana te hari me te mamae, te koa me te pauri. E hari ana i a koe ko ara nei ki tō tūranga ariki, e pauri ana ki te utu i hari ai ahau, ara ko te hinganga o tō papa. Me hāngai tonu te aro ki a koe. Kei te māra māhau ki te momo o tō pauri. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, i te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, kaore tonu i āhau he rongoa ki te rā momo pauritanga. Ka tangi tamaiti tonu ahau ki taku matua I ona wā. He oi anō tāku I tāe ai ko te ki ake. Ka ako koe ki te whakaari mene mene mō tēnei kaupapa, mō tērā kaupapa. I te mutunga iho, ko te pono tēnei e kōrero nei. A, ki te toi maharawa, kei te pai I ōna wā te kore e puta I te kāinga. He tangata tonu tātou, he karearoto o tātou, he ngākau o tātou. Tiakina tō ngākau I tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heuheu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu kia tongariro te tū. Te ata, me ana tini ingoa. Te ata hāpara, te ata tū, te ata pongipongi, me te huhua noa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ata. Te tō mairangi, he kohikohinga wai kei te takiwā e rere ana. Ā, ki te nui te pipiri o e rā wai, kā toimaha, tahi rā I a kāheke, ka hoki, ka tauhoki ki ngā mea katoa. I te rangi nei e te iwi, ho mai te kaha e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau I māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa I ērā e mōhio nei ahau. Ahakoa te mate, koma mai tana hoa haere. Ahakoa hoki te momo, he hutinga rito te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei noa ake te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe I te tō mairangi o te ata. Tāheke mai koe I te rangi, kā kahuria ngā mate katoa ki te roi o mata. Kauawhitia hoki rātou ki te wai o kamo, ngā mate, haere, haere, ki te māriretanga o te pō, haere whakaoti atu. Te hunga ora tātou e pai nei, whiti, whiti, whiti ora ki a tātou katoa. Tētahi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa I tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa I roto I ngā rangi tata nei. Hei aha noa I whaiwhai ai I tā ruarua ai hoki. Nō reira. Kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Ko tana whakahere, ko tana ika, ko te kīngi o te kotahitanga. Ā, pēnei me ngā tini mauri e mōhio nei tātou, ko te mauri he mea me mātua tiaki e te tangata. Te mauri o te whare, mā te hapū e tiaki. Te mauri o te tinana, mā te tangata tonu, mā te whānau tonu rānei e tiaki. Nō reira, te mauri o te kotahitanga, ki tāku titiro, mā tātou katoa tērā e tiaki. Ai, he wāhanga nui kei āhau. Engari, he kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū watawata. E whāngai anō hoki I ngā wā kataia. I tēnei tau nei, tana tiakitanga me te whakamahinga o te kotahitanga e ētehi kā nui taku whakatakariri. He toko maha tonu ki tāku titiro, he nui ake pea te tūkino I te mauri o te kotahitanga, tēnā I te tiaki. E hake I te mea, e ki ana ahau, kumbaya katoa ana te kotahitanga. Kao, te kotahitanga, ko te mutunga ke mai nei o te uaua. Anei, sirohia tā tātou koronei hana. I mate ahau ki te tapahi I ngā kawemate kia rua. He iti nō te marae, he nui nō te tangata. Ahakoa te tohe o te ngākau kia kaua e pērā, I pērā ai he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai he manuwhiri me manaaki. I pērā ai he whakaaro nui tōku nōku ki te kotahitanga. Nā te mea, ko te utu o te kotahitanga, ko te whakai, ko ia, ka tō mua, ko koe, tō muri. I ngā wā o te hirahira, e tai mae, kaore he iwi, hirahira ake I a tātou ki te whakatairanga I o tātou ake hirahiratanga. Engari, kia mahi te ngau tuara me te rahurahu I tāna mahi, ko tātou anō hoki te hirahira ki tērā. Kia rere he kupu whakatake I konei, tere tonu ana o konā ki te whakautu. Pakū ana ngā matimati I te rorohiko mehe pū. Tūki ana ngā kōnui I te rorohiko mehe pūrepo. Parekura ana anō te kotahitanga. Tauwehe ana anō ko te Māoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāu tohe e Wikitoria, wera ana I a koe te waka katoa. Pau katoa ana I te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa I te wai. A, ko wai katoromi. E hake I ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e ki nei, tātou katoa, he wāhanga tō tēnā ki te manaaki I te kotahitanga. E te iwi, maranga mai. Tērā kaupapa, tērā. Kaupapa tuarua. Ko te kaupapa tonu o te koroneihana I tēnei tau, ko tēnei. Uri o te raupatu, toa o te rauora. Me taku whakapono anō, kei reira ona pātai, kei reira hoki ona raku upoko, ki te tino tikanga o tēnei kaupapa. Ā kāti, kia hākari tahi tātou ki te kai a te rangatira. Te patu nei. Tōna ingoa ko raupatu.

Amai. He toko maha tonu o taku whakareanga, he pērā te whakapakeketanga. Hika. He mōhio ake pia mātau o taku whakareanga ki ētahi haka tīhaihai te kāwanatanga, tēnā i ētahi haka whakatairanga i a tātau ake. He mōhio hoki pia tātau o taku whakareanga ki ētahi ingoa kāwana tianara, tēnā i ētahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu i o tātau iwi ake. Kaore ēnei āhuatanga, he ao nō te tamaiti e noho nei, i pakeke mai hoki i roto i ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e kīnei, ahau me te nuinga o ngā mea i pakeke pēnei mai i ahau, he uri katoa mātou nō te raupatu. Ahakoa pea te rā mai ētahi o mātou, ka uaua noa atu pea te whakai ki te wāhanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā, kōwai a rauora, he aha te rauora. Ki āhau, te kupu nei te rauora e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētahi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha, i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi, e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea, o te whiti i te raupatu ki te rauora. Ko tēnei, kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāi aki ngi tāwhiao, i kī ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna, kā puta, kā ora. E hara tēnei i te whakaoranga i mata ki te hia ai e ia. Te pōhara tonu, te mauhere atonutia, te reo kore nei hoki i ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou i te parekura i Manawa Toki Tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea ētahi o a tātou oranga. Engari.

te pātai hoki pea, kei āwhia tātou kā ki kua rahi, kua nawhi te nawhi. Kei āwhia hoki tātou kā ki, atu i tēnei rā, i tēnei wā, ka rereke i āhau te ahunga whakamua, ahunga whakamua o taku ao, o te ao hoki o taku whānau. E ruhi mā, e koro mā, tamariki mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā e ahu whakamua ai tātou i ngā weriweritanga me ngā toimahatanga, kua heke iho mai ki a tātou, mai anō, mai anō, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau ai i heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake tērā i taku tuakiri. Ahau, ai, he uri ahau no te raupatu, waihoki, he toa ahau mō te rauora, kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtū ā, kia taurekareka taku noho i tēnei ao. Kā mahi nui ahau, kia toa ahau i roto i aku mahinga o ia rā. Koinei te rā. Raupatu haramai tāua.

E koro rau patu. E moe. Te toi mahatanga o te rau patu, makere koe I o mātou pokowhiwhi, me puta, me ora tātou. E koro rau patu, e hake tēnei I te wā whakamutunga e kite ai tāua I a tāua. Kao. He wā tōna, me toro anō taku ringa ki a koe e whai kaha ai ahau. Engari, tēnei te rauora, tēnei hara mai nei. Aku toa o te rauora. Nō tātou te wā, maranga maira. Maranga maira ki o tātou ake pitomata. Maranga maira ki ngā piki me ngā heke o te aohou. Nā te mea, kā nui ngā piki, kā nui hoki ngā heke, whakapakari I a koe, maranga maira. Marangatahi mai me au e pīratau I te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou. Mō raupatu, e te iwi me rauora tātou. Kua eke ki te wā e ara ai ko te pene me he taiaha ki te pōti. Kua eke te wā. Kua eke ki te wā pakeke mā kia arahina taku whakareanga kua toa nei, kua pūkenga nei. Āwhinatia te rauora e pīrangi nei tātou, kua eke ki te wā. Kua eke ki te wā e mutu ai tā tātou ki, no te kāwanatanga anake te he, mākua nō tōku nei wharehanga. Ko tāku I ki ai I tērā tau, mō te reo, mō te taiao, mō te hauora, me te pāharakeke, katoa era he rauemi e toa ai tāua mo te ao kei mua I a tātou. Nau mai tātou ki te ope o te rauora. Nau mai tātou ki te reka o te anamata. Nau mai te whakaohonga hou o te iwi Māori, kua eke te wā paimarire.

0: o te atakia koutou katoa. Ko te waina nei, taipari taitimu, ko te rutaka mapa miniti ki te toru karaka I te ata nā reira. Ko tēnei ia te wā, mō tētahi hōtaka ara, ko te haurongo taumata rau. Ko te kaumata, ko te kaupapa, mō taku he, ko te kaupapa o tēnei tiringa o te haurongo taumata rau ara, ko tērā o ngā māreikura tērā kuia o tātou, ko Dame Fina Kupa. Nā reira ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara mō te oranga o tērā māreikura Dame Fina Kupa. Nō te araroa iwi, nō te iwi o te araroa, he kuia e mōhi o tia pānui tia ana na ko te whaia o te motu. Nō reira, whakarongo mai ra ki te haurongo taumata rau.
1: Tai pari tai timu.
2: E iho a whakapū maujia mai tō māramantanga me tō whakaronanga ki a mātou I tēnei rā. Nō te mea he mea hanga nāu te rangi me te whenua, ā ka whakapāho anā tō wairua I rungi ngā kare o ngā wai. Ā ka ki koe ki a mārama, nā ka mārama I muri, ka hanga e koe te ahua. Nō reira ka puta tau manaki ki a hua ki a chini ki a kapi te whenua I a kōrua, hei rangatira kōrua mō ngā mea katoa I te whenua, a ki hai mautau a whakaoranga, a tainoa mai ki tēnei rā. Koe anō I rete ai te kupu whakarete, o chira e kore puta mai te oranga, ma te inua I anake, ma te noho puku, haera manaki chia mai mātau e iho I tēnei rā, rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Hei hoa mō tātou e ihoa tō tātou atua, kia pērā nō me ngā rai o tātou tīpuna. Ka ora mātou e whakarerea, ka wa hoke mā wehe atu I tō iwi e te hatua. Tēnā rā whakaanga hi ake o mātou ngā kau ki a koe, ke haere I o wara, ke pupuri I au whakahaunga me au tikanga hoki. Ā kia tata mai koe e ihoa kia mātou I te ao I te pō, rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ai tēnei ki wā ka tuku atu o ku huatau, kia rere ki ngā tō pito o te motu. Ki te hunga, rātau ko ngā roti ki te pō I ngā wiki ko taha kēnei, ki wētahi atu hoki, e taku tīrahana, I rungi o rātau marai maha. Tēnei te mihi whānui aroha atu ki a rātau, haere, haere whakangaro atu.

Noreira e te iwi, koutou ngā parikā rangaranga, tēnei rā te mihi atu ki a koutou i tēnei rā. Noreira piki mai kake mai, nau mai haramai. Haramai rā koutou, tuhono mai ki tēnei, hōtaka e kia nei, o te haurongo taumatarau. Ko te tikanga hei whakapinepinehi ai, i ngā kupu kōrero, ngā haurongo, o ngā rangatira, tāne wāhine rānei o ngā wā ōmua. Ko te kaupapa i te rānei, ko ngā kōrero mo te whai o te motu, te wahine rongo nui e mohi o tia nei kē tātou, a whaia whina kupa. No te hiku o te ika, no te iwi a te rārawa. A he kōrero e pāna ki tōna koihora, mai tana whāna keitanga, ki tana pake keitanga. Ko kehukehu pātara tēnei tō kōtau kaiwhakatakato, mai te whare o te reo aratuku o tauranga moana, te whare tī rairaka, whakapāhotia nei ki a kōtau. No reira kawe hāre tawhitirau, me noho āhuru ana kōtau i roto i o kōtau kāi ngā maha, te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei tīpuna kuia awhina kūpa.

O ki mai anō ki te hōtaka haurongo taumatarau. Nō reira ka tīmata ai kē tātou i konei. Whakarongo mai. I whānau a Whina Kupa, i te karaka ki te raki o te hokianga, i te ewa o Hakihea, te tau ko tahi mano walurau i wetakau mārima. Ko hōhe pene te wake tōna ingoa i tauawa. Ko tōna matua, ko here mia te wake, he rangatira no ngā hapu o Ngāti Manawa rao ko te kaitūtai o te rārawa. Ā hei tama atu hoki ia, ma tētahi marikana. He tangata a he kaipatu tohora. Ko kare pauro kawatihi tōna whaia, no te rārawa anō, ā ko tētahi taha ōna no Taranaki. Ko whina te mātāmu o ngā tamariki o te moenga tūrua o tōna matua. He tamāhine anō tō tēnei moenga, ko here tute, no te tau ko tahi mano, walurau, iwatakau māwhitu i whānau ai. Toko whā ngā tamariki tāne, toko tolu ngā wahine o te moenga tuatahi. Ia ia e tupu ake ana i te kāinga o te karaka, ā atu te tau ko tahi mano iwarau māwha, i te kāinga pātata mai nei i whakarapa. I tino kawe kawe ake ai au whina e ngā mahi a tōna matua. He pautoko nei mo tōna iwi. Kai kā tiki hama atu hoki mo te hāhi kātolika. No te tau ko tahi mano walurau tolu tukau māwaru i tū ai ki taua takiwa. Nā here mia ia i whāngai ki tāna taha Māori me tāna taha Wairua. Tamariki tonu ana ka hihia nei ia ki ngā mahi whakapapa me ngā kōrero o Nehera. Nā te kakamā o tōna hiningaro. Me te ngā hau kēnei o tōna ngākau, tākina ake ai a whina e tāna matua he tamaiti mākau. Ā piki tūranga mōna. Noho ana tēnei heitake whakarikarika i te whānau whānui tonu. He whitu pēr te pakeke o whina, ka haere nei e ki te kura Māori o whakarapa i te tīmatanga, mararo tonu hikoi atua i te ono mairo ki te kura. No te tau ko tahi mano i warau mā whitu, i haere ia ki te kura Māori o hāto hōhe pai i ahuriri. Nā Timikāra, te hoa nei o tana matua, te minita anō hoki mō ngā take Māori, i āwhina te taha moni. I reira i ākona ia ki te tuhi i ngā kōrero, i te whakahaere hoki i te taha pūtea, ki te tuhi tuhi reta, ki te whakataki i kōrero, ki te tunu kai me te tui tui kākahu. Whakataitai tākoro atu hoki. I tāna hoki ngā atu ki whakarapa i te tau ko tahi mano i warau te kaumātahi. Ko re rawa i e whakai ki te tono mai a tāna mātua. Kia moe ia e ia te aliki o Ngāti Tūwharetua. Hara, ia tū reiti te heu heu tūkino. Ka tahi tonu nei, ka pau warutia. Ko tāna hia hia, ko te mahi i te toa ohu o tāna wā kāinga, ka kite ake nei tōna mōhio ki te whakahaere mahi. I te tau ko tahi mano i warau te kaumātoru, ka whakatūria a whina hei kai whakaako tauira i te kura Māori o Pāwarenga, i te taha tonga o te ākau whangapē. Toko tolu nei ngā kai whakaako o te kura, ko i anake te Māori, ahakoa te kōrero tio tōna pai ki te ako, tākeo anā ia i te mea, he takahuri rāke, tamaiti kē te momo tuku mai a ngā mātua i a rātau. Tamariki ki te kura. Me te kaha hia hia mai hoki o tōna rahi, ki aia hei waha i a rātau, mahi o te wā kāinga. Kā tī, no te tau ko tahi mano i warau te kaumā whā, i tuku i tana tūnga. Ka haere ke nei ia, hei kai whakapai whare te kāinga o te pirihi katolika i Rāwene. Tata te pau i aia o te rua tau ki reira. Ka tahi anō ka mutu atu tana mahi kai whakaako, kāra ake he raru raru ki Wainui e te iwi. Ko te kaupapa, ko te rihitanga i ngā tai kōraha o whakarapa ki tētahi Pākea mahi pāmu. Ko Bob Holland te hingua. Ka tahuli te Pākea nei me ana tama ki te keri i ngā wai o ngā lepo lepo o tai muana. Ke pai ai te rui ki te karaihe, hei kai mā ana kau. Koe nei te wā hi kohi mā taitai o te ui o reira i te wā e pariake ana te tai. Ai te wā e timu ana te tai he wā hi whakaoma o mahohe o kē tēnei no rātau. Ko tā here mia rongoa, he tuku ma te ture. Ma te kōti me te pāremata e tūraki i te rihi. Ko tā tāna tamahine te kaumā waru tau te pakake i tau awa.
He ara hi tētahi rōpū o tōna whakatupuranga. Ki te whakakīkī ngā awakiri katahi anō ka uchi atu te kari mai a te hungara. Nā wai haere tēnei mahi ka karangaitia ngā pirihimana. Karawhiwana a whina mā ki te ture mo te he o te haere poka noa i te whenuara. O chi rā, nā runga i te wāwāo tanga o ngā mema Māori o te Taitokerau, o te rangi hīrua, rawa ko tauhenare, te tētē kura whakakapi i te tūranga o te rangi hīrua, i whakamutu ake ai te rihi rā e te taliahu moana. Nā i ko nei, ki te ake he tātau i te kaha whawhai o tēnei tipuna kuia, mai i te wā e rangetahi ana. I te taki wā o te whakamutunga atu o te tau kotahi mano iwarau te kaumāono, i hoki anō a whina ki ona mātua noho ai, ka mahi anō i te toa ohu. Ka reiroa, te mau ona whatū ki tētahi tangata kairuri mautini, he kai mahi nā te kōti whenua Māori, ko Rihari Gilbert tēngua no te wai i āriki, o Ngāti Wai te taki wā o Ngunguru. Nā te ātāhua, nā te pakari o te tīnana me tana mōhi o ki te mahi, ka tau te whakaro o whina, koe nei te tangata hei tāne māna. I te tekau o haratū i te tau kotahi mano i warau te kau mā whitū, ka whakapati ake e ia a pā Charles Cranbourg, hei mārena i a rāua. Mahue ake ana ko ona mātua ana ke ngā mea i whakamōhiotia e o whina. Ko te kai matāra o te mārena, ko te teina o Rihari, ko mohi te ingoa. Ka puta te rongo o te mārena nei ki te iwi, ka tipu te raruraru. Nā te mea hoki, ka orei whai wāhi atu te iwi. Pai ana a whina ki te tapo o ngā whakahaere o whakarapa. Ka kōpā ke atu hoki, tā rātou noho ko ana taina tuakana. Ka noho nei rāua i takāinga o ona mātua. He whakatipu kai he mirakai ngā kaua here mea tā rāua mahi. I te wā e ora ana ona mātua. Ka ore rāua i tai atu e ngā kiriweti o te takiwā kāinga me rātau o tōna whānau. Hoi anō, no te mārama o Piripi, ka mate tana whaia. Ā, no te mārama o Noema, o te tau o Muriho, ka mate ko Heremia i te uru tā lewha-lewha. I te mea, ka ore whakahaungia tana wīra i tana moenga i tana wahine tuarua. Nā i panaia atu e ana tungāne a whina me tana tāne i te kāinga o te whānau. Neke atu ana rāua tahi ki tā rāua tamahine ko kāla te mōrehiu. Ka tahi anō ka whānau mai ki ngā pā ngā whenua o te whānau i te karaka. He poaka ko tahi noa nei tā rātau me o rātau kākahu noa e mau ake ana ka mutu. Ka hangāia nei tō rāua whare nīkau. Ka whakamātau nei rāua ke whaihoranga mai i te whenua me te moana. No te tau kotahi mano iwarau te kaumāiwa, i whānau ai tā rāua tamaiti tuarua a Gerald ki reira. Ki te ana e Rihari Gilbert he mahi rā kaumāna i tapuai. Ā, hei te pito o ngā wiki ka hoki atu ie ki tō rātau kāinga, hari moni, mau kai atu ai ma tōna whānau. Ko tā whina mahi, he hoki atu ki ngā mahi ngā kauri tawhito o te karaka. No te tau kotahi mano i warau rua te kau, i oro mai i rāua i ngā huatanga kino e poke nei a rāua. I nā rā, ko tō rāua kai whakaora, ko pā Cranbourg. I tau a wā, ko ia nei te pirihi, i whakarapa. Ko whai moni tuku iho nei ia mai i tana whānau. Pā nā hoki te āwanawana ki tau a pirihi. I tana kite iho kwa tōtara wāhi rua a whakarapa i te matenga atu o Heremia. Hau ngā rā i ki te tonu ia i ngā pū manawa o te manukura i roto i a whina. Ka kōrero atu i tana hiahia ki te tukumoni ki a rāua hei hoko mai i te kāinga me te pāmu a Heremia i ona tungāne. Me te hoko mai anō hoki i te toa i whakarapa. Mā ngā moni i puta ana i te pāmu me te toa e whakahoki atu te moni a pā Cranbourg. Whakai ana a whina ki te tukuna te pirihira, taki hoki atu ana ki whakarapa. Ai tēnei ki wā ka whakatāngia ke tātau, a me hāre ki te mahi e kapu tī, engari me hoki mai anō ki te wāhanga tuarua, a mo te kōrero e pāna ki tēnei tīpuna kuia a whina kūpā.

E te chi e te tā e te Māria. Kotau ngā kai whakarono. I tahuri mai o kotau taringa. Te whakarono i tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau. Tēnei rā te mihi whānui atu ki a kotau. Engari, ko te kōrero hei whakakapi. Kawai rā kotai wale wale te hoki mai a te rā wiki. Ki te roanga ake o enei kōrero e pāna ki a Whina Kupa. O te hokihanga whakapau karakia.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā. Hei whakarongo, mākoutou, nō reira, whakarongo mai rā, kia te karere.
2: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere, ka whakarā popotohia ake te koro nei hana tuarua te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. E pouri ana ngā kaiarahi te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka tiaki taiao. A kua hau atu tātou ki te wiki tuatahi o ngā whiringa whānui o te whakataetai NRL. A kua tāpuia e te kapa tamatoa tētahi o ngā tūranga e rua matua i te kōtihi o te papatātai. Nō reira kei ngā waitā riporipo o te motu, tēnā koutou katoa. Mai te nawe ki te awe. Koe rā te whakahau a te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō ki te iwi Māori. Ara, kia kaunuku tātou i te raupatu ki te rauora. E hia mano tāngata i āta noho ki te whakarongo ki te ana kauhau i tēnei tau nei i tūranga waiwai i ngā rangi whakatānei. He kauhau i āta whakatakoto ai te kuini i ona whakaaro mo te anamata kei mua i a tātou. I reira hoki tā tātou tangata, ara paira tāwhai.
3: Kaputa, kā ora, koinei te rā.
4: Kua puta te karanga ki ngā uri o te raupatu.
3: E koro raupatu. E moe.
4: Uaroa te iwi Māori e noho ana i tōna atārangi. He whenua i raupatu hia, he toto i maringi. Ko te utu, ko te mamae, ko te mauāhara.
3: Koinei te rā e ahu whakatau iriweritanga me ngā toimahatanga. Kua heke iho mai ki a tātou. Mai anō, mai anō, koinei te rā.
4: Ko te ora a Hinengaro a Tinana a Wairua tāna e kauhau tiana. Inā hoki e hākari ana te tini me te mano ki e nei kai a te rangatira.
3: Kua rite rā nei tātou. Marangatahi mai me au e pirangi nei kia puta tātou i te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou.
4: E whakai ana ia tērā ngā hae papā te kāwanatanga ki a tātou, engari mā tātou anō tātou e kuhu.
3: Uri o te raupatu, toa o te rauora.
4: Te kotahitanga tonu kei o ngā ngutu.
3: Mākua nō tōku nei wharehanga.
4: E piu ngā tahi ana te kotahitanga i tēnei koronei hana tuarua ona.

0: Kia ora, hoa mā. That is me for another morning on this Tuesday morning, Tuesday the 8th of September. I hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you. I hope you all have a lovely day at mahi or whatever you may get up to today. And most, last of all, I look forward to catching up with you back on tomorrow morning show, back on here on Taipari, Taitumu. Until then, kia pai te rā, kia tūturu, opiti, whakamaua, kia tīna, tīna. Aumi e hui e, taiki e. Te Māori e, morena.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu i ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau i te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Ngā mihi nui, Savannah, nei hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha?
5: Koha he hōtaka i te World Buskers Festival ki te whakanuia i ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, i roto i tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica i roto i te World Buskers Festival.
4: I a koe e whakamārama mai nei i te kaupapa o Koha me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha i whakatau ai koutou kia waihanga i te hōtakara?
5: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha kite i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakātu, e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
4: Nai, i kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa i ngā kaihaka, i ngā kaiwhakangahau Pacifica no hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pacifica.
5: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mō tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā ia Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
4: Ka rawe hoki nā hei whakau i te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika a hei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau i te kaupapa nei.
5: Ko ngā tangata kato. Mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica. Mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata. Yeah, tono mai.
4: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero au mō te hunga e whakaaro ana ki te tuku tonu atu?
5: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahau, haere ki te pae tuku tuku, o worldbaskersfestival.co.nz. Just cut a few
4: Māma, kia ora. Ngā imua e te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi au.
5: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
4: Tēnā koe, nā ko te wā ngā kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaumahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō āna kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
4: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heaha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
6: E ko, kātahi ngā mahi whakariha riha. He pupu ake ana i wāinga tonu i te kapo o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Ka hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Ka hore he kamu pene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamu pene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou tau maru maru a rāno atu ngā mahi whaka hauhaurau atu e meti ana. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānui ti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu wenei tangata e tūkino ti ana no rāwahi he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i a rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kau no i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau hua kiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ea tāku i weroero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko, tāku e pauri niki, me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapoke poke, e kōrerongi ana e ahau.
4: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi i tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga āhei karua, heahanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momo haki.
6: Tō mua rawa ka mau ngā tāngata nā rātou e nei mahi i kōkiri te tuatahi. Tangohia, te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi, ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou, tuatahi. Tuarua, ko ngā kamu pene kei a rātou ngā pānga hua kiwi ki te mau, ko ngā kamu pene tūkino tāngata. Ka mutu, e tahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, ka hi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, e nei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu, e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māku e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata, e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te taka kino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a poihākena whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki noho tonu ki tēnei whenua.
4: Ko tēnā koe nā ki kaupapa kei ki te aga i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te taitokerau me tōna ohanga anō hoki.
6: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihanga tia tēnei kāmaka ki te taha tunu o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāe nei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā, etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piriona tāra te utu. Nā, te rā ngā painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e haoika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao kia tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kāore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti nonohi noi o nei. Nā, tāku me ake nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kōkurutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui Ākiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kōkurutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna, nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka taumai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
4: Nā e mōhio ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei i tēnei wā nei. Nā hei ahe a mōhio ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
6: Pātai pai tēnā. 8 wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rema, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pia. Iwa wiki pia. Ai, kore kāhore toru, whā, marama pia. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari, nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, mehe me tāia rāne i raro i te rā ture e kōrero nei tāua mo te pūāwe, pūāhei wawe, kia haere whakamua. Taku whakapai ka tautokotia.
4: Nā ki kaupapa ke i wāhi pānui au i te karere e meana, hia hia ana koutou ki te whakawhaiti i ngā āheinga a ngā kaunihira, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
6: Ai, ko ngā kaunihira ārohe, e āhe ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mā taitai, hao hao, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia te rā mana ki te manatu ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā memo o te hāpuri kei a mātou kei te nōta i kōkiri, paike mā te kaunihera. Nā te mea e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko mō tītī te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau, waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarere kētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kawara wātou, kia kawara wātou e āhe ai ngā kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kaua rawatu rātou e tukua, kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto mehe me e tāe e awai atu rānei te hiika, te hāwika he hanga whakarawe, ka tukua rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i e rā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
4: Ai, mihi ana i e nā whakamahuki. Kaupapa whakakopani, Minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikinui kui ni ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tana kawe i ai anō mō te āhua o tana whakarewa kaupapa anō hoki.
6: Ai, mātou ko wini tana mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhea rani te oranga mo te iwi katoa e kite ai e whakatairanga ti ai. Me pēhea rani ngā kaitoranga pū e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaaro. e kōkiri ti ana i te iwi. Hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou i ngā haere ki te auraro o te, whānu, o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā ētahi wahanga o ngā mahi e meti ana e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ana e Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia kia whakatairanga tia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kaua rau atu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahare atu ki te tiki he pū āhei mai te kaunihera. Kia whakawāte ngi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngate mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te ki me whakatārewa mo te rimatau. Tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere ke tanga ngā panonitanga te nā pē ka wareware tia ngā ahuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiara nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he haere ake whakamārama ki a rātou. Yeah, me te kia te kia rātou mā mātou a Aotearoa tuatai, a haere ki te kimi he moni ki a tāe ai rātou te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he rani, no haina, no āhia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, kei te patupatu i ngā ika tūturu, kei wāinga tonu i te i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea. E kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou ki a tāti ai te patupatunga o tēnā ki rērea.
4: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kite a koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones.
6: Ah, tēnā ok, koe. Hei te paraire, ngā manaaki
4: hei
6: tanga.
4: Tēnā koe, ai.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Nā i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū ki te tahuri mai ki te tuakokatanga a te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturua.
4: Ngā mihi o te ata. Nā e mohio nei he nui ngā kaupapa here kua puta i a koutou i ngā tau e hāngai pūana ki te neitake. Hoi no, hei whānui ake te itera, he aha ngā kaupapa here a ngā kākariki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
7: Ai, and he kino tira, kei te mohio tātou, kei o tātou ringa ngā rauimi katoa ki a puawai ia te tamaiti, a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawa kore, o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
4: Kia whai au ia i auna kōrero, e mea ana kia pua waihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pehia nei e utunui.
7: Oh, ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai, whare pai, whare haumaru ia te whānau. Ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora, ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa, ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
4: Nā tēnā koe i nā kōrero au mo tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, e haere ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaaro mo te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko taha kenei?
7: Aue te humārie, me mihi kā tika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū, hei kaiārahi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū, hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū, hei tauira, i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi ki aia me ōna iwi o Waikato, te awa e whawhae ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te tīmatanga.
4: Nā, e mohi ana kū aroa ngā kākāriki tautoko, e tautoko nei te kīngitanga. Nō reira, ka pēhi a te mahitahi a ngā kākāriki me te kīngitanga.
7: O, he ātaahua te kuru nei hana, te manaaki kia tātou katoa huri no i Aotearoa i katai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, kia tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao.
4: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
7: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māma.
4: Nā, i a koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
7: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, kite i te mahi hapuri, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapuri, me ngā hapuri e hāpai hapuri ana, a ngā hapuri tiaki taiao, tiaki te whānau, ko tētihi atu, ko ngā tauiwi e tūana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapuri, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā kia hau, ko te kaha o te hapuri, a whatū ngaro-ngaro te kāwanatanga, toi tū te hapuri. Kia ora mai tātou.
4: Karawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae te mutunga wiki nei. Kaira taki taki rua i te pāti kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturua, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
4: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, a tō honunga ki a Matua Rauru.
8: A tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāingo Ngāti Maika, ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he pi arau no ngā Rauru.
4: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
8: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
4: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere aki nei.
8: ko ngā momo, ana, i āia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana, ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Āna, kuia tērā, ana mamatau i nā nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
4: Tēnā koe nā, i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia, te tipu ake aia. I Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koe nā ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua, e heo ki koe aere ana, ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
4: Nā hei, hei tāu ko koe, i tū hei taringa areare ki ona hiahia, ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana moko puna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wū era o ngā momo, o tinoa, a te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
4: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea ka huri te ao i tāna huri.
8: Āna, āna. He wānanga kei te haere, he wānanga kei te haere mō Ngāti Maika, he wānanga.

0: i te meara nuia ke ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa. Ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, ie nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mā Piri Kahu, tēnei ka mihi.
0: Tēnā koutou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
1: Ka hoki mai te huihuinga ā-ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuihia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātai.
1: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a Tāua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moimoi ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūramarama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Whareau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
1: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
3: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō auatau, ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te ahuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. Koina te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero āwe me ana, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā heaha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
3: Kei ā rātou.

0: ngā iwi taketake, kei te mōhio o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mōhiotanga, ki tō rātou haerenga, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au, ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā, mai waho, mai roto i tō tātou iwi, o Aotearoa. Nō reira, otinga ki tī, me whakaotinga ki tīnā, mai tīnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: Kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātou ki te wānanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe, engari i ngā whenua puta noa i te ao. Nā hea hanga mea ka taea e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
0: Oh, raue, raue, ngā akona, ngā akongia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero, ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, raue. Rawe ngā akuna ki tīnā. I haere au ki ngā kai hui kua pāhure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti piti, te mahi kaitaru taru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhae kia nei ko whakamomori. He ha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
0: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maia, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e āua uaua, e āua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e tai nui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Koe nā te tino hiahia ki au.
1: Ka rawe, nā kua te koutou, te kaupapa i tēnei tau. He aha ngā mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
0: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau me ngā hapuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga. Me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha hauora. Ko te tino wawata ki ahau. I ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomori, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata me pēhi atu haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration, me pēhea te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice. He ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori. Rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate i kura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai i ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te pōari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Mara, i roto i ngā tūāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhou Māori.
3: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
4: Ai, ai, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Ka rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate i kura roro, me te mate porohau, kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā wheako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate i kura, te mate i kura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari, ia kia mārama ki ngā āhuatanga i wheako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te anamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
5: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te rīpoatara. Tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā wheako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
4: Āna, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātau ake whakaro, ne? Kia rātau oranga, kia rātau wai o rā tonu. Ka tāia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātau whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakatai apa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koeira e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
5: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tehi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
4: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko e tehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
5: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o auna kōrero katahi koe kā whāriki. Kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore
0: Right.
5: i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
4: E, tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura ki a ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei. O tira, ia, e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo, me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo, ka noho ki runga i te pai puka puka, ne? Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimoatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahia tonutia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira, hei tāhuhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga. Me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, e

0: E ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Mai anora e tīwi e whai ake nei, ka haere tonu tā Wātea whakarāpa poto ake i te wiki nui. Kā tahi anō kahipa ara te wiki ki te koro nei hana, a kuini ngā wai hono i te pō. Huri rawa ake ki ngā kore mahitanga ki Wainganui i te tarahiti o ngā roto o Te Arawa me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ora uri Waititi a kai ara takitaki rua i te pāti Māori tētahi o ngā kai tōranga pū i tai atu ki te koro nei hana a kuini ngā wai hono i te pō i te wiki nei. I tai atu ia ki te whakakanohi i te pāti Māori, engari ki te whakakanohi anō rā hoki i tōna iwi ia te whānau a panui a tai atu rā ki tōna rohe pōti kia te waiariki whānui tonu. E pēhea na ona whakaaro ki tānei ki te ai ki tānei rongo ai i te koro nei hana i tēnei tau kia tahuri ake tātou.
1: Ko tainu ko rātou, ko nā mea kai teki mai tai te whānga i te iwi, te tiaki i te iwi, te manaaki ngā iwi, ākua iwi Māori nei, iwi no tā wāhi anō hoki. Nō reira, ngā mihi nui ki a rātou, mo te tutuki pai o taua kaupapa. I kite au tētai mea rereke, ko te whakaeke o ngā kauemate o te motu. Ko tētai ka whakahaerengia i te ata, ko tētai ka whakahaerengia i te ahia, he pai tērā kia o. Nō te mea ka whai waho anō hoki ko ngā iwi katoa, kāre te congesting i te wāhi pāka mō ngā motoka, kāre te nui o te tangata e kimi tūru ana i whai wāhi katoa te iwi ki te nohotahi, me te kuini Māori, te pauaru o te motu ki te kauenga mate o te wā. Nō reira, e tā, ātāhua ngā whakawhirina ki tā.
0: I tino kitea, te kotahitanga o ngā iwi i ngā rā e rua ki ngā kapahaka o te motu. I raro i te kaupapa he manawa toki tū i ngā rangi whakatā nei i te koro nei hana a kuini ngā wai hono i te pō. I tū ngā kapahaka nei ki te pāka o Patterson i ngā rua wāhia. Kia riro ai mā te toi ahurea nei mā te haka. Te koro nei hana tuarua a te kuini ngā wai hono i te pō e whakakapi ake. Hoia nō rā ko tētahi o ngā kaupapa ia ta wānanga hia i rungi tamarae o tū ranga waiwai i te wā o te koro nei hana ko te anamata o te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi Tetahi i whakatakoto kōrero e pāna ki te anamata te āpōpōtanga o te kīngitanga.
2: Ko te oranga me ngā puāwai Mārika kei ā tātou tamariki. Tirohia te ātāhua me te pūroto o ngā kanuhi kei ā tātou mea Kōtiro. Me ngā koroke, ngā tamatāne tautoko ana i ā rātou. Māku te kī ko te puāwaitanga, ko te tino whakatinanatanga, ko ngā kanohi, me ngā tinana, me ngā hinengaro i kite ai ahau, i tēnei rangi, ko te kapo o te rangatahi. Mehe mea māi ana koe, te whakarapa i tō whakapapa, ki runga i tō kaue, āku Kōtiro kato he pērā, ka mate te māmā, ka taika pērā tia. Engari, kei tēnā tangata anō na tikanga
0: e
2: mara.
0: E pouri ana te ngākau o te tāhuhu rangapū o te tarihiti o ngā roto o Te Arawa ara o Tame Malcolm. I te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka tiaki taiao, pērā i te patuki rearea me te aro turuki i te ora o te wai o ngā roto. Ko pakuru te hamuti o te hononga ki te kaunihera ārohe, kāre hoki a te tarahiti i te whāngaihia ki ngā rauemi e tika ana, hai āta whai, hai āta tiaki i ngā roto o Te Arawa i tēnei wā nei. Kia tahuri ake tātou ki āia e kōrero ana mo te kore mahitanga o ētahi i Wainganui i te tarihiti o ngā roto o Te Arawa.
3: Ko tahi anake tōku he oku wawata i roto i te horopaki e noho noho nei au. Tēnā kia whakahoki mai te kāwanatanga me ngā kaunihira i te mana whakahaere mo ngā roto moana waiho kia ngai tātou, ngā iwi o Te Arawa, ngā hapu, ngā marae. Hei tiaki i te Māori me te mana o ngā roto moana. Hei whakarite hoki ngā tikanga mō te rāwaho kia kuhu mai ki roto i ngā wai.
0: Hei ako ake nei ko ngā hā kinekina. Mainore te iwi ki te whutu pōro Riki, kua haua tū tātou ki te wiki tuatahi o ngā whiringa whānui o te whakataetae NRL, kua tā puia e te kapatamatoa tētahi o ngā tūranga e rua matua i te kōtihi o te papatātai mo tēnei wāhanga nui o te tau. Kei a rātou te tūranga tuarua, kei raro iho i ngā Penrith Panthers. Nō reira, ka pakanga rātou ki te kapa i tuatoru ki ngā Dolphins a te pō hātare ki te pā o Rarotonga i Tāmaki Makaurau. Ki te putatihu o ngā tamatoa, ka whakatā rātou a te rāwiki, ka tahi, ka tū, tētahi o ngā whiringa toa whakauru ki tō rātou marae a te rua wiki. Nā, ki te hinga rātou, ngā tamatoa I tēnei tākaro tuatahi nei ki ngā Dolphins. Ka tū he whiringa whaiti ki tō rātou marae ara ki te pā oraro tonga a te rā wiki tonu. Engari aha ko te aha, koe rā te tākaro whakamutunga kia tū ki roto o Tāmaki. I te mea a muri atu I tērā, ka tū ngā tākaro katoa o te NRL, ara ngā tākaro whiringa toa katoa nei ki roto o ahi Tareiria. Tai atu rā hoki ki te whiringa toa matua, te tākaro nui o te tau, te kanikani nui o te tau, ka tū ki Poihākena a te tuawhā, o oke topa. Koe ranga ha, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi ā tātou katoa. Ke piki te kaha me te ora, ki runga i te hunga i māuiui ana. Ke piki te kaha me te ora, anō ki runga i te hunga i rawa kore ana. Ke whiwhio ai rātou i ngā ahutanga i tika ana. Hei painga, hei oranga tunutanga mō rātou. Ke tau anō ngā tini manaakitanga ki runga i ngā reanga katoa, ngā whakatupuranga katoa, ko ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki i mokopuna. Kia whiwhio ai mātou i ngā akoranga i tika ana. Hei ārehi i a mātou i roto i o mātou whakaaro, i roto anō i a mātou mahi katoa, kia ū, te pono, te tika, me te aroha i Wāinganui i mātou, kia tau anō te rangi māri, puta whānui atu ki ngā tāngata katoa, ki ngā kāinga maha, puta atu ki ngā rohe kāinga katoa, ki te whānui tanga o te motu nei, ki ngā motu katoa kei te tonga nei o te ao, puta atu ki te ao whānui katoa. Kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumie, huie, tāiki e.

0: Ngā mihi mahana o te ata ki a koe, kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā, o tautoko i te ata nei ko hau tēnei ko hōri, e tuku mihi nui atu ana, hakoa kei a koe e hono mai ana, kia koutou i runga i te huarahi i tēnei wā. Nui tonu ngā mihi, kia koutou anō kei te kāinga e whakarongo mai ana i te ata nei, kā nui rawa, taku nei mihi atu ki a koe kia koutou katoa. Konei hau tainoa ki te waru o ngā haora. Mālis e kawe atu, watata pāho tanga atu ki te tikau o ngā haora. I te ata nei, nō reira rā, kia mau, kia ū, tonu mai, ki ngā tini āhutanga pai katoa, kia tau mai ngā tini manaakitanga me te rangi maeri ki runga i a tātou katoa. Huri noa.
1: Te reo takiwā o tautoko.

tata tai ki ki te haufa mutunga mai mo tēnei haora, hari ana te ngākau kone hau me koutaha kua kehea koe. E whakarongo mai ana kua hau tonu tēnei ko hori e mihi kau atu ana ki a koutau katoa. Kānui tonu ngā mihi atu ki a Lish, koia ka whakaikingi a te tūru a muri atu e te waru muri atu i ngā karere o te wā. Ngā mihi nui ki a koutau e rungi te hurahi tēnei wā ki a tau marika mai. Ngā ahutanga pai, kia koe, kia tātou katoa, kia tutiki pai i ngā haeringa, kia tuki pai anō i ngā mahi kei mua tonu i a tātou, i raro tonu i ngā ahutanga. Whakahumaru tonu ai i a koe i a tātou katoa. Ka huri anō ki itahi waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā whakaro pai, mi ngā ahutanga pai katoa ki runga. Kia koe, kia tātou, katoa, kia mau kia u tonu mai

0: Kia tau, tonu mai ngā tini mai nākitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i tēne wā, i te ruanga o te rā nei, a ko tata tai ki te wā kia mutu ake a hau i konei mo te rā, a hioi, a ko te tūmanako, a ahakoa heaha tāu i mahi ana, ahakoa haere atu nā koe ki hea raini, kia tau mārika mai, ngā ahotanga whakahaumaru tonu, i a koe whakahaumaru tonu i a tātou katoa, i te roanga o te rā nei. Horekau e roa, ka huri atu ki ngā karere o te wā, te tānga mai anō hoki, unless i roti te whare, nō reira rā. Kia tau marika mai, ngā āwetanga whakamiharo katoa ki a koe, kia tātou katoa i roti i tō tātou nei rā. Mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Tiaki nā ngā tamariki mō kōpuna, kia tupu ora ai,

0: Kuranga tira puta noa i te motu, e mihi ana tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongorongo āwātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rei tīwi, e whai ake nei, kei te whakaputa e tahi o rātou whakaaro e pāna ki te kauhau a te kuini, a kāre te katoa i te tino whakaai ki ngā kōrero i puta i āia. Huri rawa ake e tīwi ki te tiriti o Waitangi, te tahi o ngā kaupapa nui i a te tau kumekume hia i te wā o te koro nei hana i tēnei tau, me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mau tonu mai. Mai te naue ki te awe, koera te whakahau a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te iwi Māori, ara kia kaunuku tātou i te raupatu ki te rauora. E hia mano tā ngata i ātanoho ki te whakarongo ki tāna kauhau i tēnei tau i tūranga waiwai i ngā rangi whakatānei. He kauhau i āta whakatakotoa i ara te kuini i ona whakaaro mo te anamata kei mui a tātou te iwi Māori. E pēheana ngā whakaaro o Rāwiri Waititi o te pāti Māori ki te kauhau a te kuini, kia tahuri ake tātou.
1: Oh, well, koina hoki te pai o ngā kōrero a te kuini Māori. Ko whakatako teoria, hei wānanga-nanga, hei āta ngaungau mo te iwi. Koina hoki te raurau kai ko Horapangia ki runga i te pū hākari, hei kai mā tātou. Nō reira, koina hoki te pai, mehe mea kāre te iwi te kōrero mō ngā kōrero ko whāriki hia heta, ma mau tāima. Nō reira, ko mau ki te taringa, kai te āta wānanga i roto i te ngākau, i wāna kōrero, i runga tāua hau i wāna kōrero, ko kite ana oki a awahau i ngā kōrera weta i runga i te puka mata, i te Instagram, i te harane. Me tāko e meana kei te wānanga te iwi Māori i wana kōrero. Te whiriwhiri i te kurahuna kei mō i wana kōrero.
0: He maha ngā kaupapa, he maha ngā kōrero, ia te whakatakotoria ki te marae o tūranga waiwai, te ahiahi o te paraere, koe mahui ake nei, te whakaeke ngā anga kai tōranga pū ki runga i te marae. Hei tā e tahi kāori i tai atu ki reira ki te patipati pōti, engari i tai ke atu ki reira ki te whakahonore me te whakamānoa i te kīngitanga me te koronei hana tuarua a kuini ngā wai hono i te pō. Hoi anō rā, ko te tiriti o Waitangi tētahi āhuatanga o tātou te Māori, tētahi taonga a tātou te Māori, e whutupōro tōranga pūhiana i tēnei wānei, ko Shane Jones, tētahi e kōkiri ana i te arotaketanga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi i tēnei wānei. Kia tahuri ake a tātou ki āia me āna kōrero i whakatakotoria e ia ki runga i a tūranga waiwai marae e pāna ki te tiriti i te koronei hana a te kuini.
2: Tāku e mea ke nei, kawerawa e Waiho, ko te tiriti haingaungau anakenake. E kore rawa e rō, ka eke atu tātou ki taua pito ko te tukau tau, angatu ana ki roto i te rua rau tau. Whakaarongia mai pehera nei te tiriti e tuai, hei mea, hei amokura, hei upoko, e whakakotahi a tātou. I tēnei wā, ahakoa mamai te namu, ahakoa mamai te wairo, omana ki te Waitangi Tribunal, katai ka whakatanifangi atu. Koe tēnā tākuia, āhua hohānei.
0: E pouri ana te ngākau o te tāhuhu rangapū o te tarihiti o ngā roto o te arawa ara o Tame Malcolm. I te ngaromanga o ngā kaimahi me tahi o ngā hōtaka tiaki taiao, pērā i te patuki rearea me te aro turuki i te ora o te wai o ngā roto. Koe pakuru te hamuti o te hononga ki te kaunihera ārohe, kāre hoki a te tarihiti i te whāngaihia ki ngā rauemi e tika ana, hai āta whai, hai āta tiaki i ngā roto o te arawa i tēnei wānei. Kia tahuri ake tātou ki āia e kōrero ana mo te kore mahitanga o ētahi i Wainganui i te tarihiti o ngā roto o te arawa.
3: Anei au e tangi ana ki ērā polonga, rungi te mōhio ērā tangata ērā kaimahi, he ngākau nui ana ki te taiao, ki o mātou roto moana. Kā tahi kārua, e mōhio anau ki o rātou whānau, e mōhio anau ki o rātou tamariki e hairana ki ngā kohanga, ki ngā punareo, ki ngā kura. Me o rātou mōkete, hei tāwharau i ngā whare no reira, tino haihai ana i te manua, i tēnei whakatau.
0: I nenge toi te iwi ko ngā hā kinekina o te wā. Tokoiwa ngā ōpango e hoki a wawe mai ana ki te kāinga o tira i te kaupapa Greatest Rivalry i Afrika ki te Tonga. A 36 ka haere tonu ki Amerika mo te whakamātautau tuawhā whakamutunga hoki ki ngā Springboks ki roto o Baltimore. Toko toru, kāore e tākoro anō, nā te wharanga o rātau i te whakamātautau tuatoru i ngā rangi whakatā nei, anā ko te toko toru nei ko āri Sāvea, he kōunutanga ki tōna pokohiwi te mate. Quinn Tupaia he wharanga ki te turi me Luke Jacobson ko tōna tuke kei te whakararuraru i āia. Ko te whai a te kapo ōpango kia kaua e hinga anō i ngā Springboks a te rā tapu e tū mai nei. Ki te pērā rātou ara ki te hinga anō rātou i ngā Springboks he hingatanga karapipiti tuatoru mō rātou. Hoi nō reti iwi, kwera ngā hā kinikina o te wā e mihi ana kia koutou ngā manaakitanga kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.
6: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
7: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te ngā mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
8: Ka tāia te tuku mai i te 20 tāra ki āhau.
7: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
9: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
7: Hare ki safergambling.org.nz/youth.
10: Kia ora, mēna kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtou wāia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.
11: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa namarua, ia rāpare, 22 ki te kotahi o ngā haurā.
12: Te wā o te reo.
13: Ka pēpehatia, ka kata ngā puriri o tai a mai tonau koi ngā kopara whenua mea. Ngā taumata nohoanga o te uri taniwha, o ngā tirahiri, o ngā puhinui tonu. The puriri trees of Taiamai chuckling away with para whenua is the soul of te uri taniwha, of ngā tirahiri, and of ngā puhinui tonu. Ka kata ngā puriri o Taiamai.
12: Te wā o te reo, your flavour.
14: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora rā.